0: odun na leyin ti agba sawari pe olorun lo se ohun ninu ngo nde silo ana o lo ba woli mo o
1: omo to ma goru ko ye
0: gere dire ti woli fi ro pe o ti tan kan ra mo ana ni mi edun kan re alaye mi ni mo so fun olorun omo keke ni wo ni baba woli so fun po ti tan kan ra o ko bibeli re ni ese ko pon la o je je opolopo lo wa ninu ide eje laaro yi o ronu si
1: oluwa to da sera lo baba da elo
0: ana mba eleda re so
1: gbogbo wa la ma bi
0: papa bo si se aisan ni sawari ara re ko le ri gba pada ona ti odun kan ti awon idile kan wa ba mi atabirin wa so fun mi pe omi a ma da ninu njo mu anti e le bi mo bayi o oni kini di keje bi awon eleto le ra ti se so ara yin so pe en no so mo lowo niye e lo re awon eleto ilera aisan niye lai ti awon na sawari ara won o pada bi mo bere sini se awari ara re laaro yi kilo fa idani idaduro fun iwo to ngbo mi laaro yi mo gbadura pe ojo ayo ti e na de o sami jugba

0: number ele te lanfani ati pese o na re 0705500949 0705500949 tabi 0906200949 0906200949 tabi 08097000949 08097000949 ko se te pe sinu number mete ta nti o wole si ikani yi. Hello hello e ti wole e ba gbo soke. Hello
1: hello
0: edakun eyin ti e ba ti n pe wole ba wa suko nto sin te fi n gbo wa ko mo ba re ejo abebe ni. Hello
2: e ka san abi ka ro
0: e ku dede asiko ye ba suko nto sin te fi n gbo wa oruko yin ati pe n bole tin pe
2: oruko mi ni olohun osebi lati orogun.
0: Olohun osebi lati orogun ta le mu fun
2: number 2
0: number 2 e se hello
3: hello e peto
0: oruko yin ati pe ni mo le tin pe ta le dibo fun
3: mami oja so pe lati agolunde
0: ta le dibo fun
3: number 2
0: number 2 e se adupe. Hello hello
4: on ta ye ko le se
0: hello
3: hello ata pe ni ma
0: aku dede asiko yo ruko hello hello hello e ti wole o ruko yin ati pe ni mo le tin pe

0: go julo ataye ro bi agogo ani baba kan se baba ara
1: to
0: mo yo mo ko fi asere o ko pin ani ya ko fi ya je wa.

mo kan mu elewa fun yin ni o o ba tun di december ni to tun mo wa gege bi kirisimesi kolo ma so wi pe oku ni soro bi kristi o ba ti de mo kan mu wa fun yin pe orin tipe ti pe orin igba ni gege bi gbigbe kristi ni aruge gege bi waasu irere